0: آپ بھی مہانی صاحب. لیکن مہانی صاحب ناچیز کو اتنی خدمت کا موقع تو دیں.
1: نہیں معاف کیجیے, یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں خامخواہ خرچ کیسے لے سکتا ہوں آپ سے؟
2: مہانی صاحب خامخواہ خرچ کیسا؟
1: دیکھیں جناب, جب میں نے کچھ ٹکٹ پر خرچ ہی نہیں کیا تو آپ سے اخراجات لینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
0: مہانی صاحب آپ سے لفظوں میں نہیں جیت سکتے ہم. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی مرضی.
3: اس زمانے میں سویدیشی تحریک شروع ہو چکی تھی. اس تحریک کا مطلب تھا کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدی اور استعمال کی جائیں, بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا جائے. انہوں نے کھدر کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا. عوام میں بھی سویدیشی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حسرت نے علی گڑھ کے محلہ رسل گنج میں ایک سویدیشی سٹور کھولا جو کامیابی سے چلا. 1920 میں حسرت علی گڑھ کو خیر بات کہہ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی ایک سویدیشی سٹور قائم کیا. حسرت موہانی اپنے ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے. کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی.
0: ارے لیجیے نا حسرت صاحب, تھوڑا تو اور لیجیے.
4: بس بس بھائی, اب تو بہت زیادہ ہو گیا.
0: آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں.
4: کچھ نہیں کھایا, یہاں گلا کہہ رہا ہے کہ معاف کرو بھائی, کھانا گلے تک آ گیا. ویسے آج ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی نہیں پڑ رہی؟
0: جی بجا فرمایا آپ نے, آج تو بھلا کی ٹھنڈ ہے. میں ابھی آپ کو کمبل دیتا ہوں, یہ لیجیے. آپ کا سونے کا انتظام یہاں کر دیا ہے, اب آپ آرام کریں.
4: اتنا خوبصورت اور ملائم کمبل.
0: جی اور کافی گرم بھی ہے. اس کو اوڑھ کے چین سے سوئیے.
1: شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ.
0: جی شب بخیر.
1: شب بخیر.
4: بلا کی ٹھنڈ ہے, لیکن اتنا قیمتی اور ملائم کمبل, لگتا ہے بدیسی مال ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ میں نہیں اوڑھ سکتا. میں ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. مجھے صرف دیسی چیزیں ہی استعمال کرنے کا حق ہے اور یہی میرا فرض بھی ہے. تو جناب کمبل جی, آپ تشریف ادھر لے جائیں.
5: ارے حسرت, تو رات بے کمبل ہی گزار لے.
3: حسرت رات بھر سردی میں کانپتے رہے مگر وہ کمبل نہیں اوڑھا, اس خیال سے نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال ہے. حسرت ایک سچے مذہبی انسان تھے. انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ شری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں.
5: متھرا کی نگر ہے عاشقی کا, دم بھرتی ہے آرزو اسی کا, برسانا او نند گاؤں میں بھی دیکھ آئے ہیں جلوہ ہم کسی کا. پیغام حیات جاویداں تھا ہر نغمہ کرشن بانسری کا.
3: انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھی. 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا. 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا. 1918 میں رہائی ملی تو آزادی کی جدوجہد میں پھر مصروف ہو گئے. حسرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے. حسرت موہانی کو تیسری بار 22